Vi har kommit till oss ett litet stycke vidare denna morgon. Vi är uppdaterat på nyhetsfronten I vart fall och vi ska snacka lite om stort och smått vad nyheter angår. Inte fritt för att det blir lite sport I löpet av timmen. Det är både fotboll VM och det är golf och flera andra ting som pågår. Detta är vi nödda att få med oss. Flera norrmän I aktion och inte minst då landslaget I fotboll. Lite musik ska du och jag få. Mens vi venter.

kanske passar det bättre nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt, för det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.

mellan klockan 11 och 12, repriser klockan 16 till 18, så är det sommarmix, en lite sån kanske lite förenklad version då. Lite mer 9-11 i lunchmix tid, men det kan fort då bicka över till lunchmix. Aldrig gått av vidare för plus är vi två i studio. Så men akkurat nu är det två första ugarna. Så är det undertegnet Frode Bjørvann som sitter i studio mellan 11 och 1 varje dag. Och du må gärna hänga på. Vi ska selvfølgelig spela massa musik, prata lite fotboll i denna timmen bland annat. Stefan Gislason ska vi ta kontakt med för Vindbjart. Sitt anlag, det var ju det sin sista kamp för sommarferien som nu har startat. Och det blev tab där mot Stabæk 2. Vi ska höra lite ifrån Gislason efter vart. Lite Kelly Clarkson och för varslen detta är Invincible.